0: protection that moves with you. Connect with us today. Visit icopoc.com. Ico Insurance, made for the moves you make.
1: Ìpapòdà ìyàwó mama ayarere lọ́dẹ̀dẹ̀ ọkọ alájà wàsílàt kíkẹ́ lọmọ adétún odútayọ̀ tí ọlọ́run ọba aláàmú wọn sọ́dọ̀ ọjọ́ Wednesday ọjọ́ kẹjọ oṣù keje 8th July 2026 láago méjìlá ọ̀sán 12 PM ni àdúrà fìdá òun máa wáyé ní yard 158 events arena plot 34 Kudirat Abiola Way Ọ̀rẹ́gun Ìkẹjà ìpínlẹ̀ Èkó nítorí pé àdúrà ló ń jẹ òkú gbogbo ènìyàn lápè alhaja wasilat kíkẹ lọmọ adétún odútayọ kí ọlọ́run ọba aláàgbà àbọ̀ yín kó sì fi àlùjánná onídẹ̀ra tayin lọ́rẹ̀ àlàúmá ìgìfírílà hán wà rọhámù à olùkéde alhaja mansurat máfẹ́ àjíṣe bí ara saudi lọ́jà òkè àárín lagos island.
2: Ọ̀pẹ̀bẹ̀ ọlọ́run kí mo bíbí tẹ̀ ń ṣe láti tẹ̀jú tó ẹni dókítà ọ̀rọ̀ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká wa jẹ́ kí ọjọ́ síbi ti ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ gan-an títí tí olóyè mi bá ti sọ báyìí láti máa ṣe ohun tí kò ní mọ̀ tó bá sí mi apẹ́yẹ kí n sáré ṣe auto update nìyẹn tí oyún bá ti wọ̀ lára kò ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́mọ yẹn.

0: 100 ATN.
1: MFM Igodo Mega Region Igodo ń pè wá sí àdúrà àgbáyípo Marathon Prayer ti oṣù keje July 2026, níbi tí àdúrà ti rọ̀ bí òjò fún ìyípadà látòkè wá. Àkórí: The Lord of Hosts, Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Àdúrà tún ìpè jáde ní gbogbo ọjọ́ Wednesday lágogo 6 àbọ̀ kùtùkùtù ní àti ní gbogbo ọjọ́ Sunday lágogo 7 àárọ̀ oṣù July. A máa gba àdúrà o. Àdúrà fàágùn Marathon Prayer for Transformation. Àwọn tó ti wá látòkè tó pẹ́ ló lè ròyìn Ọlọ́run sì ń yá rẹ̀ bí ti gbà ni. Ibi ìbápàdé àdúrà ni Mount of Fire Miracle Ministry, MFM Igodo Mega Region Igodo Lekoo, 18 Alhaji Ede Bus Stop, Ladojukọ Lagos Home. Ẹpẹ 08130403737 fún ìtọ́ni. Ẹ má gbẹ̀yìn Pastor Sola Joseph, Mega Regional Overseer, Pastor Dr. Dike Olukoya, Alábòjútó Àgbà, MFM Worldwide.